میں فوج اتھوں کھوج کے کبیر حج کا میں ہو جائے تھا اگ ملیا خدا ایک دن اگے مل پیا انہیں پھر کی کیا کہنے سائیں مجھ سیوں لر پریا تجھے کن فرمائی گا تینوں کنے کہ میں ادھر مکے کعبے کلا وسنے میں تیرے دل چ وی رہنے اندروں یاد کر

کیا کھتا مکھوں نہ بولے پیر. پھر او پیر نے رب نے کوئی جواب دیتا کبیر دل میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھور مکمل رب دل وچ ہی ہے اونوں باہر نہ کھوجو کتے او رب اندر ہی ہے مارا ملدا کیوں نہیں کہندے جنہاں دے دل کھٹے ہیں انہاں نوں نہیں ملنا جے توں رب نوں ملنا ہے